Bogodingu yak shamu sa patasi. Kishe kime to kojira na kushkama ndepenki ebinke soka.